ano na ya pang media duoni ye frase yo elintino for any true danso my father's house o de ogogola my father's house a sorry die fefefe no be ya chere o bo modi aneko se wo konu enhu asor da fefefe na be bi a wo koye na edu kusi ye na eye wa we ye ni suade hunu ni aye nyinsen no e wa makoto ya papa bishop Dr. Yahushua Ansa. Bidi ye ni muni yako. Tibe bibi ya ubiya. Tuanama. Tuanama. Se wana wu drive wa.

0: enye papa
1: enye papa enye enye kra enye ideally no nka wudidi wiya some few minutes 30 minutes 1 hour na wanu musuo anasa wo banu musuo no kra ansa na wadidi eno no eboa but se wudi nsuo no edidi no aya na emwa etimi e de sa get anasa acid reflux heart burn si e de ba eno aye hwe nsentre na e be da di so obi enya sa get ya yehu se abosheshe eye number 1 na abosheshe no ya na yewu ahodo bebre ti obi ho a ne bono e sha ase se e sheshe no a na afi no etene e ba ne left side ho obi ho a na ote no wonachi obi kura ho a ne de no ne bono sheshe no ne mum na ote yawo mum wo ne buni mu ote yawo pa wo ne buni mu obi ho a ne bo ano no sei na edwa no te se de ye de meko anasa rob obi ne de asra ne buni mu ho bo se na edwa no obi ho a already agitate aduane no nti ye hu regurgitation say ye mu bi se odwan ne aponche ne nantwi mu na ye na mo regurgitate no ma wesa yes nti nipa bi wo ha aduane no wodi a bo se na baba na num na just was how we summon it and answer or prugu. Obi wa obe didi no man na aduane ne gina ne bo gisa wo de ne nsa wo ne minimu na wo fe aduane no e de ba
0: asemo
1: obi wo hokra na obo se na e che se ne bo no na ye tan obi wo otimi chance ye so obo wa na obi wa no ohuizi te se de owa asma no etimi mo obi kra loose ne voice and opo be sorry no bo se na ne voice no na ye horse na ase ne no na atekọ ne nyina aye nsanchrene obi wa obonso didi wiepe na ne yefuno aye kutu na o kesu obe kesu no so na aduane ne pampan na ase sometimes aduane ne kra no na ebi eba obi wo honso kra na o tese ne minimum eye ne nwono de bia oni malaria obe cheke malaria na typhoid ye say negative but de bia no na o tese ne minimum eye ne nwono na ase na num kra no eye ne nwono ne nyina aye nsanchrene a e dead se wo ged ne bi be no me kan say so wo hu san sentreni ya manen en kai wo se ade no awo ho ache enya afi na yare no eba nti se wo twen akodru sa symptoms na it means say when ya yare no for some time nti no ena e ma wo san sentreni no na o man wada roma enne no se kwan da ho a ye be hwe complications of ged
0: complications
1: ye ka complications ade ye che ne se ensunsu anso obone a se wan hwe na wan tu ged yasia na etna wo socha etimi ekoko faba nti yehu ged ne se ye yare tra se me bo se me o me kwa kope antacid bi
0: enye
1: tra sa because e che wo ho a o ma etimi kofa cancer kra de ba
0: eh
1: yes etimi de bibi e fre ne se esophageal cancer because se esophagus ni mu e watre no eno na sha se with esophagitis. So, esophagitis is inflammation of the esophagus. To both acid, you know, they be

0: Gifty and Vanessa na ye de wie.
1: Okay.
0: Ruth Otsere tina sema me oba akwa ba wai oba Ruth.
1: Anti ejuma be na ye.
2: Pacho.
1: Pacho maoneso.
2: Me pacho beton fruits.
1: Fruits eduaba.
2: Be pacho.
1: Anya de ni ese che na se nti amanfo mpeso mbe ye bie.
2: Oh, me de.
1: Wo hu ni sa.
2: Oh, da be me woni sa. Me pacho. Fruit on last year na me started.
1: Okay.
2: Eton ye. Me wo customers ha moto. E na fen so private schools na e wo ye wo no. Ayo mo ye fruit day.
1: Okay.
2: Nti ya me de ko. Na me pacho o ma atu amane me tone tene me tone me de kwa chinte na me tone ntentem pacho ai
1: na afiba kontem ni adwuma ne te sen
2: oh me pacho e mu ana me de wo ye te me wo ye na me break ye ana afi me kunu ana be ma me bibi kakala e de ton ye ono so adwuma na ye na kofom be ye 5 months ni ye Inti na aka mempaya na mebo ane sey nyame ebeye madum ene sey mete ya ene me so me de abebi no sey aka menya bebi e de starting me kwa ya container me fruit container ketsua e wo kwa won de amame acho
1: okay more
3: madam
2: da
3: fruit na auto no e type be na auto
2: me pacho meton wa kutu me kwa me se na me sika besu bia na mafa we kakara ha kutu kakara pineapple kakara saro mango kakara watermelon kakara pacho
3: edu ani so ade hun ne sen se fusu no beton no nkwa na nyina
2: me pacho
3: ana se opese opegem
2: me pacho opese me pegem aye ma me
3: opese opegem
2: me pacho ai
3: na Unim se fush oto bebregu oso a want me anto a ebi be say if you say anto ntentem a eye problem
2: ame pa cho me de kwa chi na me san de shedu anwumiri
3: e de na me susu se unum se ne edi pa bebre ye fush egu container omuchi omusquizi e de gu container de ice
1: fruit juice
3: fruit juice so wa gine call
2: me pa cho
3: na any bank nye adwuma
2: e
3: mo we ba hunu se fruits no bibi ti se akutu e friend no se
1: abrobe
3: mango abrobe no obetumi aye asili ano e de agu ko mam de ice agu ho
2: pache
3: ama obi kura ye ye adore ni ade a obetumi be wo de bia ma wo de akwa ma aboa wo na page na rebeto so na ye idini no entre
2: pache
3: aye so e bia god is good na you know the drink na yet
1: acho
3: e ba sa na oku ni why
1: na hwene tare we you do
2: ha
1: me da se
3: why
2: pacho
3: dre se o ba ba adwuma
2: pacho mate
1: okay yo mama ye na se na ye nto aso anti ruth ye da se bebre mo mo se ma no
0: hamdia mohammed akwete hamdia e wa ha anti no me

se my MTN app no betimi agura no anya bi Land Cruiser Prado e mono chiam kron ye che 10 million series ka ho diudie wo Haxa Mr Haxa Capsules osa ne tamfo kese ne sa aduro yi ene yetimi yade no papa no bi na ho to Syntex tank wonsu ogumu a wade asi ho e ye kama papa aboa bi antimi ntrem nyunyunyunu de de de juma bi apese odi nsuo ne die no na odi wade edi na ne ho nsuo odi ne papa bohwa no pega wade asi ho Franco jina mu a wose www.francotrading.com ene ye gusu a odi donhwiri nsia e to ade bi a apese oto ayate bo no so oha mu nchichemu aduana 40% na afri so Vega tem ye 3D aduro obi ye 3D ha won waduro no ya wode ye de mankoda suspension ni nsuo no ene ye tablet wo bo no nyina bawe nyina so aso moja hwe ne se 3D mu ani bi wo mu waduro no nansa pepepe una watiasi a wo kro no DBS adwuma ko kase.